0: si jan kar ko che de har tu a mi chang me lu sa da gu de xia
1: shuo ke ne le xi de gam jie yan ski me hey ke xin ne zu duo
0: ni zu har duo
1: de da dian qing zhi cai fa da lu lu ni me da guo wa sa se ji da si me de ka jia de da ju ji guo yin ni xin ye che wo zi gu xia tu ni du yi
0: ling ye zhang zhuo de me ka jia de da zhang da shi duo a
1: da yin sam da dan qi bu xia
2: huang fu ping si ying ni suo zi guo shi
1: 明天黄埔站会给这次有一点好的让三月底就对了开心不是多么多关个团队眷恋年轻前辈吧明天给冷不觉得吧我们就在的话欢迎别的的这可是啊老不上的啊这可是啊老弟呢来也要开张礼物呢啊冷就个这个这种啊可是现在看到了是多
3: 俺们孙来了老三要不起管了谁谁谁给我进的走你的哎呀你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你带你 就出身还因广汉卓亚的你老婆前排
4: 对呗
3: 苏明康你要我这些什么
0: 就老白给谢把年玩的不给我谁没的我多怎么都广汉那最久没久
3: 咦咦咦老婆前爹对你可对你不能让他犹豫爹老婆前把自个儿吧
0: 那女姐姐卡地了老婆前都
5: 让对我的难过有的
3: 用啊用啊你还给谢没有把杀死的
0: 就看见你的阿拉东的就几个村那边的我是对
1: 当大门都上面还大多少钱几个村那边的没有我是对
0: 没事我是有事一年来这边的年个月的很几天了十多钱的卡三能是没给我跑起了
1: 阿姨你也当天你也不要给两个人不上班看门在意三不肯准备什么动
0: 我是就接下来是这样请了咱女兵的
1: 儿子打动出去耳朵第一我还在这可是个
0: 就让推给来这两个月子就我切得不要嘛是其实几个村那个菜饼呢就我切得有手
1: 啊这也够嘛的这拉扎青的人拉娘就得下
0: 儿子就你写吧女的那兄弟还拿得月子可怕有事顶住国家民族
1: 嘛的我的
3: 就顺顺还应该是别开的怕你的
0: 切算切
1: 大丁这
0: 啊是
1: 钱怎么行的
0: 我丁这些有嘛事